0: Dobar dan, poštovani slušaoci, u programu Radio Šumadije pratite vesti. Odlazeći predsjednik Aleksandar Vučić, koji je najavio ostavku za 27. septembar, po poslednji put danas će uručiti odlikovanje povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave. Vučić, kandidat za poslanika i premijera Srpske napredne stranke, više neće moći da postane predsjednik, pošto upravo prekida drugi, poslednji mandat. Danas se obeležava Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave. Praznik ustanovljen u znak sećanja na 15. septembar 1918. kada je počeo proboj Solunskog fronta i velika ofanziva srpske vojske protiv centralnih sila. Proboj Solunskog fronta, koji je trajao od 15. do 17. septembra 1918. predstavljao je prekretnicu u završnici Prvog svjetskog rata. 1. decembra 1918. regent Aleksandar Karađorđević u Beogradu je proglasio stvaranje Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. Vlada Srbije odlučila 11. septembra 2020. da se 15. septembar, dan početka proboja Solunskog fronta, u buduće obeležava kao Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave. Republičkoj izbornoj komisiji do sada su predate 4 izborne liste za vanredne parlamentarne izbore koji će biti održani 25. oktobra. Prva je predata lista Aleksandar Vučić Ujedinjena Srbija, a druga je lista koalicije okupljene oko Socijalističke partije Srbije Ivica Dačić Faktor stabilnosti. Predstavnici studentskog pokreta predali su juče Republičkoj izbornoj komisiji izbornu listu Studentska lista Studenti pobeđuju. To je treća izborna lista koja je do sada predata RIK-u. Četvrta lista koja je predata RIK-u je Rasim Ljajić Ljudski. Za jednokratnu novčanu naknadu od 6.000 dinara do sada se prijavilo 1.504.000 građana, saopštio je ministar financija Siniša Mali. Prijavljivanje traje do 21. septembra, dok građani koji su već evidentirani kao nosioci prava na besplatne akcije ne podnose prijavu. Prijavljivanje za jednokratnu pomoć počelo je 7. septembra preko portala Uprave za trezor. Prema najnovijim podacima Ministarstva financija, broj prijavljenih premašio je 1,5 miliona. Građani koji nisu automatski obuhvaćeni evidencijama zahtev podnose elektronski. Za prijavu su potrebna dva podatka: jedinstveni matični broj građanina i broj važeće lične karte. Sušna i topla klima ove sezone donela je u prinosima primarnih biljnih kultura neujednačen, ali solidan prinos na državnom nivou. Kukuruza bi trebalo da imamo između 4,2 i 4,5 miliona tona, što je dovoljno za domaće potrebe, za ishranu stoke i za domaću prerađivačku industriju, gde odlazi 3,4 do 3,7 miliona tona. Prosječan prinos pšenice od 6 tona po hektaru u sezonu svrstava u jednu od rodnih godina, s tim što ima ratara koji su dobili svega 3,5 tona po hektaru, ali i područja gdje je žito dobro podnelo i prinos dostigao 12 tona po hektaru. Tek što su se porodice vratile sa letovanja, đaci seli u školske klupe, a mališani se vratili u vrtiće, među decom počeo novi talas virusnih infekcija. U dečijem dispanzeru u Aranđelovcu ovih dana beleži se povećan broj mališana sa stomačnim tegobama, praćenih povraćanjem, dijarejom, a sporadičnim i respiratornih infekcija. Organizam ne može tako brzo da se prilagodi promjeni. U narednim danima imaćemo sigurno dosta pacijenata sa prehladama, kaže načelnica pedijatrije dr. Aleksandra Ćalasan. Zlatni septembar, mjesec podrške deci i mladima obolelim od raka, u subotu će od 11 časova biti obeležen humanitarnom akcijom i na gradskom trgu u Aranđelovcu. Akciji su se priključili treneri školica sporta For Fit Ana Pavlović i Zvonko Paunović, kao i Marbijeva družina sa maskotama i crtanjem po licu. Posjetioci će moći da kupe nešto od Nurdorovih stvarčica i na taj način pomognu akciju koju svake godine organizuje Nacionalno udruženje roditelja dece obolele od raka Nurdor. Centar za kulturu opštine Aranđelovac raspisao je konkurs za izlaganje u Savremenoj gradskoj galeriji u izlagačkoj 2027. godini. Konkurs je otvoren za samostalne, autorsko-kustoške, kolektivne izložbe i projektne iz oblasti likovne i primijenjene umetnosti. Konkurs je otvoren do 15. novembra, a prijave i materijal potrebno je dostaviti u elektronskoj formi na mail adresu galerije artsult.ar@gmail.com. Prispele prijave će se razmatrati. Rezultati konkursa biće objavljeni na sajtu Centra za kulturu do 15. decembra. Narodna biblioteka Sveti Sava u četvrtak u 19 časova organizuje promociju zbirke priča Svemir među dlanovima i pesama Mogla sam da budem panda naše sugrađanke Danijele Vulićević. Knjiga priča Svemir među dlanovima u izdanju Beogradski izdavački kućar Liberland spaja poeziju i prozu donoseći duboke, pažljivo islesane misli koje nose unutrašnji mir i kosmičke motive. Pored autora o knjigama će govoriti Karlo Astrahan, romancijer, pripovedač i osnivač izdavačke kuće Liberland. Prema obaveštenju iz elektrodistribucije, zbog radova na mreži, sutra od 9 do 15 časova bez struje će biti potrošači u Vrbici, u Kamenaru i na Jokovića Kosi. Meteorolozi kažu danas promenjivo oblačno, vreme s kišu, maksimalna dnevna temperatura 23 stepena. Poštovani slušaoci, ovo su bile vesti. Ostanite uz program Radio Šumadije. prijetan dan.
1: Noćas bez glasa ti na mojim vratima, na licu ti kiša

A prećemo na vesti iz sporta. Finale Lige Evrope 2029. godine igraće se u glavnom gradu naše zemlje. Završnica drugog najjačeg evropskog fudbalskog takmičenja odigraće se na nacionalnom stadionu. Pripremu kandidature, koordinaciju saradnje sa UEFA i partnerima i pripremnu dokumentaciju vodio je Fudbalski savez Srbije. A kako navode, od posebnog značaja bio je i rad ministarstva.

A rukometaši Šamota nakon poraza u prvom kolu Arkus lige od ekipe Lavova na gostujućem terenu sa 35-26. Narednu utakmicu u okviru drugog kola Arkus lige igraju već u subotu u 19 časova u sportsko-rekreativnom centru Šumadija sa ekipom Radničkog iz Kragujevca.

0: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
1: Forma Una, Aranđelovac.
0: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
0: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petra I bez broja
0: 034 703 035.
2: I ove godine Šamot u Arkus Ligi. Uz pune tribine i podršku publike do pobede. Talenat, rad i nove generacije Šamota ispisuju nove stranice sportske istorije grada rukometa. Subota 19 časova, sportsko-rekreativni centar Šumadija, Šamot Radnički iz Kragujevca. Šamot zove, svi na tribine.
3: Put the tape, go.

0: i ove godine Šamot u Arkus ligi. Uz pune tribine i podršku publike do pobede. Talenat, rad i nove generacije Šamota ispisuju nove stranice sportske istorije grada rukometa. Subota, 19 časova, sportsko-rekreativni centar Šumadija, Šamot Radnički iz Kragujevca. Šamot zove, svi na tribine!
1: Veliki izbor zimnice. U Ideji, Rodi i Merkatoru po odličnim cenama potražite. Krastavci 670 grama, 129,99. Ajvar 550 grama, 429,99. Cvekla 670 grama, 129,99. Samo u Ideji, Rodi i Merkatoru.